0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norridge. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 over the road 24/7 dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. 43. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Čujem kako plačeš.

0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra, polako se gaj.

0: Plus Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo da je udarac u gong označio tačno vreme, a volimo da postavimo i ono prvo jutarnje pitanje, a nije kako ste, nego da li smo na okupu svi zajedno i ovog petka 12. juna godine 2026. uz pozitivno jutro na Plus Radio. Reklo bi se da jesmo i mi vam se naravno zahvaljujemo na pažnji i ukazanom poverenju svih ovih godina, zvanično otkad postojimo, a to je mart 2017. i ovo je naša ponosna 10. godina postojanja, punih 9. i ušli smo u 10. jurimo 11. a tu je i 12. kako već to kažu stare babe, jel tako, da. Ni ovaj petak neće biti izuzetak, nekako smo opušteni petkom, ne samo mi, pretpostavljam i vi, dragi naši, sa druge strane zvučnika, jer petak je taj dan koji donosi predah, petak najavljuje vikend, petak najavljuje neke prijatnije trenutke i neke obaveze koje jednostavno mogu da sačekaju, na primjer, sledeću nedelju, i svi nekako taj nivo kortizola gledamo da finaliziramo i da ga dovedemo do onog stadijuma da baš recimo petak na subotu i tokom predstojećeg vikenda bude na nekom zavidnom i zanimljivom nivou. Da se mi lepo raspričamo, da vas uvedemo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija koje kreće evo odmah već sada na 3-4 sat, tako je, a najnovije vesti finaliziramo je draga koleginica Milena Stefanović i slušamo ih već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: da dođe.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Nije jutro ako nije pozitivno. Jutarnji program Plus Radija.
1: Jutro je, petak je, Plus je radio, 12. je jun, 20 minuta prošlo je od 7 sati, 18 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Inače, snažne oluje, praćene vetrom, jačim od 120 km na čas, obilnim padavinama i grmljavinom pogodile su juče područje Čikaga, ostavljajući za sobom značajnu štetu širom grada i predgrađa. Oborena su brojna stabla, nevreme izazvalo velike promene u vazdušnom saobraćaju. Na aerodromima u Hier i Midway uvedene su privremene obustave sletanja i poletanja, što je dovelo do više od 1000 kašnjenja i otkazanih letova. Vremenske prilike će danas biti kud i kamo bolje, ne bi trebalo da bude padavina i jakog vetra. Detaljnija vremenska prognoza svakako i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu, spremite se za navijačku groznicu u srcu Čikaga. 220 venue vas poziva na veliki watch party danas od 13 časova Bosna, Kanada. Dođite ranije, povedite prijatelje, zauzmite najbolje mesto i navijamo za Bosnu, s obzirom da nema Srbije. Mislim mi da ima Srbije, navijali bismo za Bosnu. Nema šta, Bosna, Kanada. Dakle, zmajevi u fantastičnoj atmosferi uz prenos na ogromnom ekranu preko cele bine, 220 venue, Chicago, pa neka zvanično navijačka groznica počne. Dobro jutro.
0: Najbolja muzika, samo na Plus Radiju.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Jutro je petak, je Plus i radio, jeste malo prošlo od pola osam, nama po starim dobrim pravilima ništa ne prolazi ispod radara ni ovog 12. junskog jutra, pa malo ćemo, zapravo malo više ćemo mi da listamo najznačajnije naslove jutra, da vi ne biste morali da se cimate, jel tako? Pa da, petak je, a petkom smo nekako opušteni, još malo samo da doteramo ove govorne aparate, nemojte da nam zamerite, svakako tu je dobro raspoloženje. E pa da vidimo da li će ostati dobro raspoloženje i nakon najznačajnijih naslova jutra. Taktičke nesuglasice ili duboki razdor? Šta se dešava između Trumpa i izraelskog premijera Netanjahua? Predstavnički dom odobrio gotovo 70 milijardi dolara za imigracionu kontrolu. Donald Trump korak bliže masovnim deportacijama. Odloženo otvaranje novog mosta između SAD i Kanade. Trump poručio da voli inflaciju dok je stopa porasla na 4,2% usred sukoba sa Iranom. Svet pred novim klimatskim izazovom, El Niño se razvija u jedan od najjačih zabeleženih u istoriji. Mexico City zbog fudbala na ivici kolapsa, protesti, blokade i 100.000 policajaca i vojnika na ulicama. Naravno, bit ćemo u bojama mundijala. Sinoć je otvoreno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, gde ćemo da budemo nego ovde kod nas u Americi, u Meksiku i Kanadi, sve do 19. jula, do kada traje svetsko prvenstvo u fudbalu. A 2H Cafe Bar vas poziva na organizovana gledanje utakmice danas od 14 časova, živa muzika, roštilj, hladno piće, Bosna i Hercegovina, Kanada. Dakle, po čikaškom vremenu meč počinje u 14 časova, navijamo za Bosnu i Hercegovinu zdušno. 2H Cafe Bar Chicago, više detalja ako vam je potrebno, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, 36 bit će u Washingtonu, 34 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 celzijusova stepena. U subotu u Chicago toplo ali nestabilno uz temperaturu do 29 stepeni, u nedelju pad temperature maksimalna će biti do 20 stepeni celzijusove skale.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Slušajte Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovoga petka. Predsjednik Trump nalazi se na korak od potpisivanja jednog od najvažnijih zakona svoje administracije kada je reč o imigracionoj politici. Predstavnički dom Kongresa usvojio je paket vredan gotovo 70 milijardi dolara namijenjen finansiranju imigracione kontrole i sprovođenju deportacija širom zemlje. Zakon je usvojen testom većinom od 214 prema 212 glasova i sada se nalazi na stolu predsjednika koji bi trebalo da ga potpiše. Inače, prema podacima Bele kuće, zakon predviđa 38 milijardi za Immigration and Customs Enforcement, 26 milijardi za Border Patrol i 5 milijardi dolara za nepredviđene troškove. Sredstva su planirana za naredne 3 godine i namenjena su sprovođenju programa koji bi omogućio deportaciju oko milion ljudi godišnje, što predstavlja jedan od ključnih ciljeva Trumpove administracije. Republikanci su zakon progurali bez podrške demokrata, koristeći svoju tesnu većinu u predstavničkom domu. Demokratski predstavnici su oštro kritikovali zakon, tvrdeći da daje ogromna sredstva federalnim agencijama bez dovoljno kontrole i odgovornosti. Da li je ovo ključno političko pitanje pred predstojeće izbore na jesen? Naravno da jeste, više o ovoj temi na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A mi ćemo lepo da se zagrejemo za predstojeći vikend. Stefan Grill Chicago vas poziva na fenomenalnu svirku večeras od 21 sat. Nastupi Dragana Gagarakčević i Mile Vujnović. Više detalja i na našem kalendaru. U nastavku pozitivnog jutra idemo do Mexico City-a, idemo na Mundial, pa da vidimo kako je prošao zvanično prvi dan i kako je prošlo otvaranje, a bit ćemo malo i iza kulisa. Imamo neke teme i neke priče koje ne možete baš da čujete na drugim mestima, nego evo, recimo samo u pozitivnom jutru i recimo samo na Plus Radio. Hvala što ste tu.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: Malo good morning, malo dobro jutro, malo drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Želimo da vas obavestimo da se 21. juna u Čikagu dešava jedan zaista važan događaj. Saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog u Čikagu na Redwood Drive-u ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih visočanstava, prince Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisutom uveličuju ovaj veliki dan za našu zajednicu u Americi. Dakle, 21. juna od 9.30 uz liturgiju, nakon liturgije svečani ručak, vidovdanski program u čast važnih gostiju. Ovo je jedinstvena prilika da zajedno u srcu naše zajednice pozdravimo kraljevski par, proslavimo predstojeći vidovdan i učvrstimo veze sa našim korenima i tradicijom, poručuju organizatori. Dakle, nedelja, 21. jun od 9.30, Saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. Više detalja svakako i na našem kalendaru. Još malo muzike, a tu su

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. E baš tako, kutak za mundijalski trenutak. Zvanično, sinoć je počelo 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Inače, od prvog mundijala u Montevideo davne 1930. do danas, pehar namenjen šampionima sveta osvajalo je samo 8 zemalja. Najuspešniji su bili Brazilci, 5 trofeja, Italija i Nemačka imaju po 4, Argentina 3, od kojih je poslednje osvojila pre 4 godine u Kataru, pobedivši u finalu Francusku na penale. Kao i na prethodna dva prvenstva, Italija je jedini bivši prvak sveta koji neće igrati u Americi, Kanadi i Meksiku ove godine, a to je prva reprezentacija sa osvojenim peharom koja je sebi dozvolila da propusti 3 planetarna šampionata za redom. Bez učešća su ostali naravno i fudbaleri Srbije, pošto su zauzeli 3. mesto u evropskoj kvalifikacionoj grupi iza Engleske i Albanije. Debitanti na svetskom prvenstvu su Zelenortska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. I Katar se prvi put plasirao na mundijal kroz kvalifikaciju, pošto je do sad jedini nastup zabeležio pre 4 godine, naravno kao domaćin. Inače, na ovogodišnjem mundijalu učestvujući rekordnih 1248 fudbalera, njih 357 igralo je makar na jednom šampionatu, dok će 891 debitovati pod mundijalskim reflektorima. Turnir u Americi, Meksiku i Kanadi ostaće u istoriji zabeleženi kao šesti na kojem su igrali Argentinac Lionel Messi, Portugalac Cristiano Ronaldo i golman Meksika Guillermo Ochoa, novi rekorderi po broju učešća. Fudbaleri koji će imati čast da predstavljaju svoju domovinu dolaze iz 449 različitih klubova i 71 države širom sveta. Eto, to su onako neke statistike, a bit će ih i tekako do 19. jula. Izuzetno bogat program, ukupno 104 utakmice igraće se do 19. jula, dakle počela je ona prva faza. Imate li favorite? Svakako, ali da se ne delimo na samom startu, kako bude odmicalo, onda će se to kristalisati. Da, neka živi fudbal i neka živi fair play. Dobro jutro.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: 20 minuta, ostalo je do 9 sati, pozitivno je jutro. Američka nacionalna uprava za okeane i atmosferu zvanično je potvrdila formiranje El Niño u zagrejenom Tihom okeanu, upozoravajući da bi ovaj prirodni klimatski fenomen mogao da dosigne rekordnu snagu i izjednači ili čak nadmaši rekordni El Niño iz 1997. koji je izazvao milijarde dolara štete usled toplotnih talasa, poplava, suša, tornada i šumskih požara širom sveta. Zvaničnici navode da postoji 63% šanse da će El Niño postati toliko intenzivan kasne jeseni i rane zime da će se svrstati među najveće El Niño događaje u istoriji od 1950. godine. Šta nam još poručuju iz Američke nacionalne uprave za okeane i atmosferu, čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Ja vam čitam ove aktualne podatke sa naših termometara. 18 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Danas znatno prijatnije vreme, neće biti padavina, nepogoda i jakog vetra kao što je bilo u toku jučerašnjeg dana. Danas maksimalna dnevna 27, sutra više oblaka, ali suvo vreme uz temperaturu do 30. U nedelju pad temperature maksimalna do 20 stepeni po Celzijusu. Dobro jutro.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro i petak i 12. jun i svjetsko prvenstvo i mundijal i Sjedinjene Američke Države i Kanada i Meksiko i moja malenkost Miroslav Petrović Miško, sve to kada se izmeša dobije se pozitivno jutro i dobije se i ovaj junski petak koji svakako nije izuzetak. Mi ćemo na kratko da skrenemo pažnju sa fudbala i da najavimo jedan zaista lep i važan događaj. Organizacija Srbi za Srbe vas poziva na humanitarni turnir Trojka iz bloka. Takmičenje u brzom šutiranju trojki. Subota, 20. jun od 16 časova. Košarkaški tereni Veterans Park.

0: Aktualnih tema, zanimljivih priča, korisnih informacija, najnovijih vesti, tu su naše drage Milena Stefanović i Marijana Vijović. Lepo provedite i predstojeći vikend, a mi se ponovo čujemo od ponedeljka u starim dobrim terminima do slušanja i svako dobro. Živjeli!
1: 24 sata dnevno,
2: u ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu, miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich, samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Par minuta nakon 10 sati, vreme da vam poželimo dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Stigli smo do petka, 12. je jun, vikend praktično pred vratima. A mi imamo savršen plan kako da uspešno privedemo kraju ovu radnu nedelju uz mnogo dobre energije, uz osmeh, uz prave informacije i muziku koja momentalno popravlja raspoloženje. Mi ćemo vas ovog petka voditi kroz najvažnije priče iz Čikaga i naše zajednice, doneti korisne informacije koje vam mogu

lakšati svakodnevicu, a naravno tu je i najbolji muzički miks za lepši početak vikenda. Naravno, pričat ćemo i o svetskom prvenstvu u fudbalu, koja je ovih dana glavna tema širom sveta. Chicago nije grad domaćin, ali je atmosfera stigla u grad, a mi ćemo vam otkriti gde se organizuju najbolje navijačke žurke i gde možete da pratite utakmice sa prijateljima i porodicom. Spremili smo i predloge za dobar vikend provod, zanimljive događaje, festivale i mesta koja vredi posetiti ovih dana. Naravno, kao i uvek, posebnu pažnju posvetit ćemo našim ljudima u Chicagu, koji svojim radom, svojim talentom i svojim uspesima nastavljaju da predstavljaju našu zajednicu na najbolji mogući način. Zato ostanite uz Plus Radio do 14 sati. Pred nama i vama su dobra muzika, lepe priče, pozitivna energija i društvo koje vas prati gde god da ste, na poslu, u automobilu ili kod kuće. Počinjemo još jedan dobar petak sa Milenom. Pojačite Plus Radio, zajedno smo do 14 sati.

0: Crtene karte, deli sudbina, noćas odlažim.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: slušalci Plus Radija, ukoliko možda planirate vikend napolju, stižu lepe vesti kada je vreme u Čikagu u pitanju. Ovaj petak nam donosi prijatnije uslove i manje vlage u vazduhu, što će mnogi sigurno pozdraviti nakon sparnih dana. Očekuje nas maksimalna temperatura od oko 27 stepeni Celzijusa, dok će uveče biti prijatno osvežavajućih 18. Sutra, najlepši dan vikenda, pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni Celzijusa i bit će to idealno za šetnju, roštilj, odlazak na festival ili druženje sa porodicom i prijateljima, i noć će biti prijatna sa oko 18 stepeni. U nedelju nas očekuje smena sunca i oblaka, ali bez većih vremenskih iznenađenja. Dnevna temperatura će se kretati oko 25 stepeni Celzijusa. Početak nove radne nedelje donosi delimično sunčano vreme. U ponedeljak će maksimalna biti oko 24 stepena Celzijusa, što znači da nas očekuje jedan ugodan junski dan. Dakle, pred nama je lep vikend sa puno sunca, prijatnim temperaturama i manje vlage u vazduhu, pa iskoristite ga za boravak napolju, a mi na Plus Radiju nastavljamo da vas pratimo uz dobru muziku, uz korisne informacije i najlepše društvo tokom celog dana.
1: Plus Rad.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

Dobar dan, veliki pozdrav za sve vas koji ste ovog prepodneva uz Plus Radio. Mi imamo jednu sjajnu, mogu slobodno reći, istorijsku vest koja nam stiže pravo iz naše zajednice ovdje u Čikagu, ali i širom Amerike. Znate, ono kad kažu da je u trci pobednik samo jedan, e pa naši ljudi su ponovo dokazali da pravila postoje da bi se kršila. Završeno je ovogodišnje glasanje za najpopularniju ličnost srpske dijaspore u organizaciji Tesla Science Foundation i Teslinog naroda, a rezultat je, verovali ili ne, potpuno izjednačen. Od početka do samog kraja dvoje naših fantastičnih ljudi imalo je identičan rezultat. Zato su organizatori doneli jedinstvenu odluku. Ove 2026. imamo dvoje ravnopravnih pobednika. Titulu najpopularnijih ličnosti poneli su Mim Karlo Bizić i naš Igor Obradović. Igora svi dobro znate ovde u Čikagu i širom Amerike. Čovek je godinama pravi ambasador naše kulture. Gura pozorište, umetnost, humanitarni rad i stalno nas povezuje sa maticom. S druge strane, Mim Karlo Bizić je živa legenda i simbol posvećenosti zajednici. On je nedavno u okviru proslava Amerika 250 i Tesla 170 dobila nagradu za životno delo. Dakle, titule su otišle apsolutno u prave ruke. Ali pazite sad ovo, organizatori nestaju ovde. Pored toga što su najavili novo glasanje za januarsku konferenciju u Njujorku, od septembra nam stiže nešto potpuno zabavno. Sprema se zvanični izbor za, pazite sad, najbolju srpsku snajku i najboljeg srpskog zeta u dijaspori. Detalji stižu na jesen, tako da već sada možete da počnete da razmišljate koga ćete nominovati iz familije. Čestitamo još jednom Mim i Igoru, a vi ostanite uz Plus Radio. Mi nastavljamo sa najboljom muzikom, a uskoro i sa pregledom najvažnijih vesti. Ritam vašeg života. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, 36 bit će u Washingtonu, 34 u Njujorku, 29 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 celzijusova stepena. U subotu u Chicagu toplo ali nestabilno uz temperaturu do 29 stepeni, u nedelju pad temperature maksimalna će biti do 20 stepeni celzijusove skale. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: slušate. Nakon 11 sati želimo vam dobar dan. Nadamo se da uživate u ovom prelepom prepodnevu uz vaš Plus Radio. Ako već polako planirate letnje aktivnosti u gradu, imamo jednu ekskluzivnu vest o događaju koji svi željno iščekujemo svake godine. U pitanju je čuveni Chicago Air and Water Show. Znamo da je ovaj spektakl na nebu iznad jezera zakazan za 15. i 16. avgust, ali izgleda da ove godine imamo mali preokret. Ako ste se nadali da ćete gledati legendarne plavo-žute avione američke mornarice US Navy Blue Angels, imamo lošu vest. Oni ovog leta ne dolaze u Chicago. Iako po nekoj tradiciji oni i Thunderbirds menjaju mesta svake godine, najnoviji zvanični rasporedi pokazuju da su Blue Angels i tog vikenda zauzeti na velikom aeromitingu u Oregonu. Predstavnici mornarice su izjavili da zbog logistike jednostavno ne mogu da stignu na sve lokacije. Ali ne brinite, iako gradske vlasti kriju zvaničnu listu učesnika do sredine jula, sve ukazuje na to da nam ponovo stižu fantastični US Air Force Thunderbirds. Oni su već rezervisali te datume za Chicago, tako da uzbuđenje i adrenalina sigurno neće faliti. Zabeležite zato u kalendarima, spektakl traje od 10:30 do 15 sati, a ako hoćete da izbegnete najveću gužvu, generalnu probu možete da gledate u petak 14. avgusta. Spreme nam se još jedno lepo leto iznad Michigana. Ostanite i dalje uz Plus Radio, sledi blok najboljih hitova za vašu prijatnu vožnju.
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom, a stigla nam je zvanična potvrda za nešto što smo realno svi već znali. Jedan od naših omiljenih tržnih centara u Chicagu upravo je proglašen za apsolutno najbolji u celoj Americi. U prestižnom izboru USA Today 10 Best za 2026. slušalci i čitoci su isklasali Fashion Outlets of Chicago u Rosemontu je broj jedan outlet u državi. Prošle godine su bili treći, a ove su pokorili listu. Iskreno, nismo iznenađeni, znamo svi da je ovo jedini zatvoreni outlet na dva sprata u celom srednjem zapadu. Nema smrzavanja zimi dok jurite popuste. Unutra vas čeka preko 130 prodavnica od onih svakodnevnih brendova do visoke mode poput Guccija i Barberija. Pored toga, ljudi su ocenjivali hranu, parking, pristup, pa čak i onu njihovu sjajnu umetničku kolekciju koja ceo prostor čini skroz drugačijim. Iz menadžmenta kažu da su presrećni, da im je ovo samo motivacija da budu još bolji. Zato, ako ovog vikenda planirate neki ozbiljan shopping ili vam prosto treba doza modne inspiracije, pravac Rosemont, adresa je poznata, 5220 Fashion Outlets Way. A vi pišite putem Facebook stranice Plus Radio US koji je vaš omiljeni ulov iz ovog outleta. Mi ostajemo uz najbolju muziku, a vi nadamo se uz vaš Plus Radio.
1: Hitovi koje obožavate, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od 25 do 50 dolara po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norridge. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Pesme koje se traže plus radio.

0: ljubitelji astronomije, vi koji ste uz Plus radio, ali i svi vi koji volite romantične letnje večeri, spremite se, krajem juna nam stiže pravi spektakl na nebu iznad Čikaga. U utorak 29. juna imat ćemo priliku da vidimo čuveni jagodičasti mesec. To je onaj prvi pun mesec koji nam stiže odmah nakon letnje dugodnevice. E sad, odmah da razjasnimo jednu stvar, da ne bude zabune. Mesec, nažalost, neće biti svetlo roze ili crven kao prava jagoda. Ime je dobio po staroj tradiciji indijanskih plemena u Severnoj Americi, jer u ovo vreme zvanično kreće sezona berbe divljih jagoda. Ipak, dok se bude podizao sa horizonta, imaćemo onu prelepu, toplu žućkastu i narandžastu nijansu, tako da će izgledati stvarno moćno. Maksimalan sjaj dostiže u utorak u 18:56, ali pravi šou kreće čim padne mrak. Dakle, sve ovo se dešava 29. juna. Ako želite savršen pogled i fotografiju za Instagram, spakujte neko ćebence i bežite dalje od uličnog svetla. Najbolja mesta u gradu su definitivno obala jezera Michigan, plato oko Adler planetarijuma ili vidikovac na Montrose-u. Plus, te večeri se u gradu organizuje i oni čuveni Full Moon Jams, okupljanje sa muzikom uživo i plesačima sa vatrom na plaži, tako da je super atmosfera zagarantovana. Zato planirajte utorak 29. jun, bit će to večer za opuštanje pod otvorenim nebom, a mi nastavljamo sa hitovima koji najbolje idu uz topao čikaški povetarac.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: nakon podneva, dragi naši, ukoliko volite pozorište, ali vam je dosadilo da samo sedite i gledate sa strane, imamo nešto potpuno drugačije za vas. Šta kažete na to da ovog juna postanete sudija i porotnik u distopijskom suđenju veka? U čuvenom teatru Edlis Nisson unutar Muzeja savremene umetnosti u Chicagu, odnosno MCA, sprema se apsolutni spektakl pod nazivom The Jury Experience Frankenstein on Trial. Zaboravite na klasičnu priču, ovaj novi, potpuno prerađeni scenario stavlja na optuženičku klupu samog doktora Viktora Frankensteina. Vi niste samo publika, vi ste zakleti porotnik i vaš glas odlučuje o njegovoj sudbini. A kazna je jeziva. Ako ga proglasite krivim, preti mu takozvana neurološka terapija rasformiranja, odnosno brisanje kompletnog intelekta i ličnosti. Cela priča neverovatno podseća na moderne dileme koje danas imamo sa veštačkom inteligencijom. Ko je zapravo pravi monstrum, kreator ili kreacija? Prvo izvođenje je u nedelju 14. juna u 17 sati, karte kreću od $46 i evo najboljeg dela, pošto ste uz Plus Radio, imamo i specijalan poklon, iskoristite promo kod JURY20 i dobit ćete sjajnih 20% popusta na karte za junsko izvođenje. Nemojte kasniti jer posle početka nema ulaska. Ostanite i uz Plus Radio, uskoro pričamo o savršenom načinu da pokrenete telo.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Slušate Dobar dan sa Milenom i ukoliko možda tražite savršen način da se pokrenete, da se napunite pozitivnom energijom i potpuno osvežite svoju jutarnju rutinu, imamo fenomenalne vesti. Čuveni fitness fenomen koji je zaludeo društvene mreže, Rise Pilates Club, zvanično se vraća na čikaške plaže. Zamislite rano jutro, prelep pogled na jezero Michigan i potpuno besplatan čas pilatesa na pesku. Ova ultra popularna letnja serija traje 10 nedelja. Počinje rano ujutru u 6 sati na poznatoj plaži Oak Street Beach. Sve je osmislila lokalna fitness zvezda Olivia Santelli, a cela priča je idealan spoj laganog vežbanja i druženja. Svaki čas počinje opuštenim okupljanjem na plaži uz besplatne uzorke i poklone sponzora. Zatim sledi glavni deo, trening od 45 minuta, a za sam kraj čeka vas i opuštajuća meditacija uz zvuke prirode dok sunce izlazi na horizontu. Najbolja stvar u celoj priči je što su svi treninzi potpuno besplatni i otvoreni za sve nivoje kondicije. Sve što treba da uradite jeste da rezervišete svoje mesto na internetu, ponesete prostirku, flašicu vode i naravno dobro raspoloženje. Naravno, lepo se provedite, a do tada, a i na putu do tamo, slušajte vaš Plus Radio.
1: Plus Radio, samo hitovi.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Aleks Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Aleks Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio.

0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Dobro došli natrag na Talase Plus Radija. Ukoliko možda mislite da ste do sada videli i upoznali baš ceo Chicago, verujte nam da grad ima još mnogo toga da ponudi. Juna meseca dobijamo nešto potpuno novo i osvežavajuće. Otvara se novi turistički centar na South Side-u i to sa fantastičnim turama. Projekat se zove Woodlawn and South Lakefront Tourism Center, a cela priča se sjajno poklapa sa otvaranjem predsjedničkog centra Barack Obama, koji se također otvara u ovom delu grada. Šta se zapravo dešava sa ovim centrom? Ljudi iz organizacije Blacks in Green su rešili da svima nama i turistima i nama koji ovde živimo pokažu onu pravu, bogatu istoriju, kulturu i dušu Southside-a, i to ne kroz dosadna predavanja, nego kroz akciju. Organizuju poludnevne biciklističke ture, šetnje, pešaka i gastronomske ture. Sve kreće već od 19. do 21. juna, kada imaju promotivne rute. Možete da birate da sednete na bajsi i prođete kroz Jackson Park i novi Obama centar, da idete na istorijsku turu posvećenu velikoj migraciji ili izaberete moju omiljenu gastro turu i obiđete najbolje lokalne restorane, vinarije i kafiće u Bronzvilu i Woodlawnu. Ovo je tek prva faza, a ono pravo, veliko otvaranje, nas čeka za Labor Day weekend u septembru, zato ako želite da doživite Chicago iz jednog potpuno novog ugla, pojedete nešto dobro i provedete dan na otvorenom, znate gde treba da se prijavite, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu vašeg Plus Radija.

0: samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, 36 biće u Washingtonu, 34 u Njujorku, 29 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 celzijusova stepena. U subotu u Chicagu toplo, ali nestabilno uz temperaturu do 29 stepeni, u nedelju pad temperature maksimalna će biti do 20 stepeni celzijusove skale.

0: Dobar dan još jednom sa Talasa Plus Radija. Ako ste mislili da ste čuli sve o remote radu, evo jedne priče koja ide korak dalje i to pravo iz Chicaga. Zaboravite work from home. Stella Artois odlučila je da uvede novu filozofiju work from bar. Da, ideja je jednostavna, ali zvuči kao san mnogih. Tokom svetskog prvenstva koje se igra baš u radno vreme u Chicagu, možete da ponesete laptop, odete u svoj omiljeni bar i radite odatle. I dok vi odgovarate na mailove i držite Zoom sastanke, u pozadini se igraju utakmice, navija se i atmosfera je sve samo ne kancelarijska. A Stella Artois ide još dalje. Ako u tom periodu naručite njihovo pivo, možete da sačuvate račun i pošaljete ga kao expense report i dobijate refundaciju. Znači, praktično, pivo ide na račun kuće. Kampanja je deo budžeta od oko 100.000 dolara koje je brend izdvojio da bi ljude vratio u barove tokom svetskog prvenstva, uz poruku da se ovakvi momenti ne gledaju sami za stolom, nego zajedno uz dobru energiju i navijanje. I negdje ima logike u svemu tome, jer koliko god da je posao važan, gol u pravom trenutku i dobra atmosfera u društvu, to se ipak ne propušta. Zato, ako se tokom prvenstva zateknete u Chicagu, ne čudite se ako vam kancelarija postane lokalni bar iza ćoška. Laptop otvoren, utakmica na ekranu, Stella pored vas. Ostanite uz Plus Radio, idemo dalje uz muziku i priče koje vas vode pravo u dobro raspoloženje.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najveći plus u vašem životu. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Ritam vašeg života, Puls Radio.

Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, 36 bit će u Washingtonu, 34 u Njujorku, 29 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 celzijusova stepena. U subotu u Chicagu toplo ali nestabilno uz temperaturu do 29 stepeni, u nedelju pad temperature maksimalna će biti do 20 stepeni celzijusove skale.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
0: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: Kad poželiš, dobar ritam, plus radio.
3: Sobi, jesi ti radio? Rakum.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan i dobrodošli u pozitivno popodne. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, standardno vreme da se družimo, pričamo lepe priče, delimo pozitivnu energiju i radujemo se što je petak i što je pred nama vikend. Danas u Čikagu sunčano, u prethodnom satu temperatura je bila 27 stepeni. Toplo i za dane vikenda, ali nestabilno, vidjet ćemo. Ali ukrašće se po koji sat lepog vremena i za vikend i moći će malo i da se prošete. Nadam se da vam je nedelja bila fina, ne previše naporna i da ćete i današnji dan da provedete u sličnom raspoloženju bez previše radnih obaveza i da planirate šta ćete i kako za dane vikenda. Ako vam bude falilo društvo, tu smo da upotpunimo svaku prazninu dobrom muzikom i lepim pričama i da naravno sa vama podelimo pozitivnu energiju. I danas smo pripremili interesantne teme. Kada je pozitivno popodne u pitanju, ostanite uz nas da čujete šta tu danas lepo pričamo, a što se muzike tiče, samo najbolje, hitovi i ništa više. Vreme za pozitivno popodne. Dobrodošli gde god da nas slušate.

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija. Nadam se da uživate u ovom 12. junskom poslepodnevu uz naše talase i da planirate možda neku kupovinu. Ako volite tržne centre, živite u Chicagu, onda ne treba da se brinete, jer Amerika je odlučila da se u Chicagu nalazi jedan od najpopularnijih ili ti najboljih tržnih centara u Americi. Fashion Outlets of Chicago u Rosemontu proglašen je najboljim outlet tržnim centrom u SAD-u. Naravno da se ovo priznanje dodeljuje na osnovu više faktora, a između ostalog, Fashion Outlets of Chicago je jedini dvospratni zatvoreni outlet na Srednjem Zapadu i ima čak 130 prodavnica. Tu su luksuzni brendovi koji zaista popularizuju ovaj tržni centar. S obzirom da je outlet, onda je jasno da tu može da se pazari po nešto malo povoljnijim cenama. Pa ako volite da uživate u kupovini, onda znate kad je kišno vreme gde treba da idete. Fashion Outlets of Chicago u Rosemontu. Ako ste planirali neki shopping, razmotrite ovaj predlog.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

muzika za dušu plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 over the road 24/7 dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Zvuk koji voliš. Plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o platama, tačnije Chicago uvodi značajne promjene koje će uticati na hiljade radnika. Od 1. jula minimalna satnica povećava se u Chicagu na $17.05 po satu. Brandon Johnson potvrdio je ovu odluku. Nije jedina novina da će se povećati plate, novi propisi donose i proširenja radničkih prava koje će da uključi plaćeno odsustvo, bolovanje i veću zaštitu na radu. Zaposleni će imati pravo na do 5 dana plaćenog odmora i dodatnih 5 dana bolovanja godišnje pod uslovom da od period od 120 dana odrade najmanje 80 radnih sati. Za zaposlene sa bakšišom minimalna satnica ostaje na 12,96 i neće se menjati sve do planiranog povećanja 2028. Također, radnici će imati pravo da pokrenu sudski postupak ukoliko smatraju da su im uskraćena neka zakonska prava. Inače, ovo je deo šire strategije koja planira da unapredi poslovanje i da poboljša uslove rada u Chicagu. Dakle, minimalac od 1. jula odlazi na 17,05 po satu u Chicagu.
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu do 30 Celzijusovih stepeni, 36 bit će u Washingtonu, 34 u Njujorku, 29 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 Celzijusova stepena. U subotu u Chicagu toplo ali nestabilno uz temperaturu do 29 stepeni, u nedelju pad temperature maksimalna će biti do 20 stepeni Celzijusove skale.
1: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

Ide na Megdan, Češkoj. Očekuje nas veliki broj utakmica u narednim danima. A veliko finale FIFA World Cupa 2026 biće odigrano 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu, gde će biti krunisan novi svetski šampion u fudbalu. Očekuje se da će ovogodišnji mundijal da obori rekorde gledanosti, a sve to zahvaljujući proširenom formatu, većem broju reprezentacija, kao i činjenici da se održava u tri države ovoga puta. Ljubitelji fudbala širom sveta imaće mesec dana da uživaju u vrhunskom sportu. Naravno da nas očekuju velika iznenađenja, a što se tiče borbi, bit će to vrlo interesantno. Poznato je da se na svetskim prvenstvima u fudbalu često pojave velika iznenađenja. Pratit ćemo i uživati u fudbalu i svetskom prvenstvu sve do 19. jula. A vi, dragi slušalci, kada god želite da se dodatno informišete o mundijalu ili sportskim vestima, vesti potražite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i talasi Plus Radija, srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. A leto nam je tu na pragu, kreću i letnje avanture. Uskoro će u Čikagu krenuti da rade otvoreni bazeni, i to tačnije od 19. juna. Chicago Park District građanima na raspolaganje stavlja čak 50 otvorenih i gotovo 30 zatvorenih bazena širom grada, kao i uređene gradske plaže. Pristupačnost je na prvom mestu, mnogi bazeni imaju prilaze prilagođene i osobama sa invaliditetom. Radno vreme za većinu otvorenih bazena biće od 11 do 19 sati, naravno da postoje varijacije, sve to u zavisnosti od lokacije. Dostupne mesečne karte po ceni su od $25, a tromesečne već možete da kupite za $42. Postoje pravila ponašanja koje moraju da se ispoštuju i uglavnom se tiču lične higijene. Grad apeluje na roditelje da obavezno nadgledaju mlađu decu u vodi, posebno one ispod 8 godina. Otvaranje bazena zaista je moment koji svi još iščekuju, posebno oni koji vole vodu i kojima je rashlađenje u ovim letnjim mesecima preko potrebno. Dakle, od 19. juna kreće letnja sezona i zvanično u Čikagu otvaranjem otvorenih bazena.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko, dragi slušalci, za ovo današnje pozitivno popodne, ali samo kada je priča u pitanju. Ukoliko ostanete u Talase Plus Radija, sigurno sam da ćete da uživate, jer biramo samo dobru muziku, hitove, i to 24 sata. Osam različitih radio stanica, odnosno muzičkih žanrova, popravit će vam sigurno raspoloženje. Menjajte, uživajte, a možete i sami da birate kroz našu muzičku biblioteku, klik ili dodir. Dovoljan je da slušamo vaš muzički izbor u nastavku programa. Za dane vikenda nećete biti usamljeni, sa vama se druži naša draga koleginica Nina i pričat će vam lepe priče, uvek uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Uživajte u nastupajućem vikendu, bit će šareno, bit će i sunca, a boga mi i padavina, naći će se sigurno po koji sat lepog vremena da može malo kroz Čikago i da se prošeta, ali uvek sa sobom ponesite dobro raspoloženje, to jest Talase Plus Radija. Hvala vam za druženje danas, želimo vam uživanje u vikendu i odmor, a druženje zakazujemo ponovo za ponedeljak nešto posle 16 sati, barem kada je pozitivno popodne u pitanju. Uživajte u ostatku dana i u nastupajućem vikendu. Pozdrav od pozitivne ekipe. Plus Radio.

0: koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i lease to own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
4: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Plus Radio, to je ono pravo.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.